ea sia wa e. E whakaroa mai, marunga i te iarere ko Tahirau Irakati Iwa. Te reo irirangi o te a tia wa toa.